Hine Kishmeri. Mă aștept bunii zup de mărțum și la un festival. Fine mie, Iules! Ora que zero! Ora que zero! Burizara!